ka titiro whakararo ahau ki te whenua, ki te nāhere e ora tonu. Ki ngā marae, ki ngā hapu, ki te iwi kain, ki te manawa o tūhoe ki Ruatoki. Kia ohine mataro e whāroro, e rere kaha nei, mai rāna, tēnei te mihi ki a koutou.